Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

teatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Danas je naime Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima ili ratovima i veći dio našeg otvorenog programa posvetit ćemo upravo ovoj temi. Stoga vas pozivamo da ostanete uz program Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju, a sa vama su Elmin i Mersiha.

0: Po cijeni od 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani, borci, studenti, srednjoškolci i osnovci. 30 konvertibilnih maraka su povlaštene kategorije. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Dnevne karte su 2,5 konvertibilne marke. Ovim promjenama povećan je broj linija koje saobraćaju na relaciji Gračanica-Tuzla.
1: Imamo otprilike 16-17 polazaka iz Gračanice prema Tuzli, ima još neki 17-18 polazaka iz Dobo istoka koji cirkuliše kroz, znači tranzitira kroz autobusku stanicu, ide prema Tuzli, tako i povrataka, znači ima i u jutarnjim i u večernjim satima, s tim da građani još nisu to prihvatili i sve manje se sad koristi jer se boje nečega, jednostavno boje se da li će biti autobus, da li neće, pa idu na neku tu sigurniju opciju.
0: Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom periodu biće popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan.
2: Pratili ste rubriku Aktuelno, 19. junsko izdanje.
3: Aktuelno, informativni program.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Super akcija u Piemonte Marketima.

0: Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Hajde u Neptun. Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Kaba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba

0: Nika za Radio Gračanicu govorio je šef saobraćaja iz preduzeća Avis Amel Nuhanović.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Ekonomsko. Propagandno.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dobrodošli u

Zašto je Linkin Park toliko bitan? Oni nisu samo bend, oni su bili glas generacije, pričali su o depresiji, borbi, identitetu, spojili su različite muzičke stilove i prodali su preko 100 miliona albuma. Ime Linkin Park dolazi od parka u Kaliforniji, Lincoln Park, prije toga su se zvali Hero i Hybrid Theory. Njihova muzika i danas ima milijarde pregleda i slušanja. A vama hvala na pažnji. Za kraj još jednom Linkin Parka.

0: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje petak, 19. juni. Realizaciju potpisuju vaši Faris Osman Hođić i Sadmira Redić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz programski sadržaj našeg radija.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: očekuje Cocktail Night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Jedan dan nije bio dovoljan. Zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
2: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Zašto je Linkin Park toliko bitan? Oni nisu samo bend, oni su bili glas generacije, pričali su o depresiji, borbi, identitetu, spojili su različite muzičke stilove i prodali su preko 100 miliona albuma. Ime Linkin Park dolazi od parka u Kaliforniji, Lincoln Park, prije toga su se zvali Hero i Hybrid Theory. Njihova muzika i danas ima milijarde pregleda i slušanja. A vama hvala na pažnji. Za kraj još jednom Linkin Park.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, tako dan po dan, jedva preguram.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.